0: glinster soos die maan, sy is soms skoon. Maar Inge, ek wil jou verstaan.
1: Your hits, back to back. It's the Feel Great Sunday Playlist on KFM 94.5.